ala manam me mala raw ñewna fofu ci PCRL bi nga xam mo nek ci nabi sukeer fa nga daan nek laaj la xexuna yag na fa trop way yow kat moy lol lay kenn muntu la gis